0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 3 de Piotr Tchaikovsky a fost interpretată în prima audiție la Petersburg pe 24 ianuarie 1874 sub conducerea lui Eduard Napravnik. Lucrarea a avut un succes răsunător și presa a reacționat binevoitor. Denumirea de poloneză, fiind bazată pe caracterul de poloneză a ultimei părți, nu vine de la compozitor, și a fost propusă de londonezul de origine germană August Friedrich Mans, dirijor la Crystal Palace, care a adus pentru prima dată spre audiție această creație în Anglia. Să ascultăm partea a treia, Andante Elegiaco, din Sinfonia numărul 3 în re major opus 29 a compozitorului rus Piotr Tchaikovsky.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Wolfgang Amadeus Mozart este un standard al perfecțiunii. A reușit să învingă timpul prin talentul său. Dar dacă încă îl mai ascultăm pe Mozart, o facem și pentru că avem nevoie de liniștea timpului în care a trăit. Considerată de rând cu simfoniile numărul 36, Linz, și 38, Praga, deosebită de restul creațiilor simfonice ale lui Mozart, simfonia numărul 35, Hafner, s-a bucurat de un mare succes la public chiar de la premiera sa. Partea a doua a simfoniei e scrisă în tonalitatea sol major și reprezintă o melodie lentă și grațioasă. Structura ritmică a temei principale formează cu cea secundă un contrast fin, dar expresiv. Întreaga mișcare este una delicată și elaborată. Ascultăm deci partea a doua, andante, din simfonia numărul 35 în re major, Hafner, de Wolfgang Amadeus Mozart.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Cea de-a doua simfonie este o creație în 5 părți compusă în vara anului 1901 și interpretată în scurt timp sub bagheta dirijorului Anatolii Leadov. Lucrarea exprimă o idee universală și fundamentală abordată de Scriabin și în alte compoziții ale sale, și anume confruntarea umanității cu malițiozitatea ce poate fi depășită numai prin puterea voinței. Astăzi veți audia partea 5-a a simfoniei numărul 2 de Scriabin, în care autorul oferă temelor un puternic caracter de marș.

sinfoniilor. La Radio Multimedia.